As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet Ei. Ik wörg dat drunner, doch dat geht wadda. An dich da geef dat Scherelei. Und geef dat Speck am Bratöffel. Da füng ik lieg an tausortien. Seh ich dat die Ohl, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuck und auch dick Ei.